0: Oi!
1: Oba!
2: É Carson.
0: É Carson.
1: É Carson.
0: É Carson, sorrito. Que é fé, Jé?
1: Ah, que vai ter Amala.
0: Amala. E o Abel, ele é fé, Jé?
1: Se
0: wa ri to ba ti dojo mi e ma so pe te ba ti ri mo e ti ri be yen so ti ya se mo ri eto te wa ni ho
2: wa nbe e
0: ma je o ti o ba si nbe a so fun yi pe ko si nbe bo lapa bi o wa nbe so ti yi kile fe mu si e ma da ko brand o elerufu abelerin dodo
1: elerin dodo
0: o ti da o ti da awon ran o le fe fi je o
1: ogun se
0: ya kata ya o da ise ise ise ise oluwa da mi lare samaye lati ilu eko lo n gbadun e dada oi
1: wuya ko
0: ta ba ti pe oi e pe hola sole abule sowo awon ti aloju sokanu oi
1: hola
0: e ka bo sori eto yi
1: e ka sa
0: yes
2: ki loruko yin bo le tin ba wa soro
1: oruko mi ni se lati ibadan
0: lati o ya
1: tin ba ri egusi
0: egusi le fe mo ko je ni
1: egusi ati
0: iyan ati iyan
2: egusi ati iyan iru eran wo le fe ko wa be